0: yeka weyasibanyisa okwefula omuntu ogwa Kristo omwanawo. Bwe kityo okubeera okubonaabona kwe n'omusaalaba gwe, kituuke mu kitiibwa eky'okuzuukira. Tukwegayirira okubeera Kristo oyo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Ayo omutima gwa Yesu omutukuvu ddala.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa Yesu omutukuvu ddala.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa Yesu omutukuvu ddala.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa nnyaffe Bikira Maria obutalibukamuko.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa nnyaffe Bikira Maria obutalibukamuko.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa nnyaffe Bikira Maria obutalibukamuko.
1: Osaasire.
0: Abajulizi ba Uganda abatuukirivu.
1: Musaalire.
0: Ayi Bikira Maria kitebe ky'amagezi.
1: Musaalire.
0: Yozefu omutuukirivu.
1: Musaalire.
0: Yozefu omutuukirivu.
1: Musaalire.
0: Abatuukirivu bonna ab'amannya gaffe.
1: Musaalire.
0: Katonda waffe obudde bukedde.
1: Beera naffe naffe tubeere naawe. Sala zaffe zisiime era osobole omukisa.
0: Amiina. Emikono gyayo Mukama
1: mwetadde omwoyo gwange.
0: Amiina. Katonda

Zabbuli ey'okwebuulirira ya 12 ekiddibwamu. Omukama yatuyamba eyakola eggulu n'ensi. Amaaso gange nga situla ne ntunuulira ensozi. Obuyambi bunaaviira wa? Obuyambi buva wa Mukama eyakola eggulu n'ensi. Omukama yatuyamba eyakola eggulu n'ensi. Talireka kigere ky'okukyuka. Newankubadde akukuuma talisunguwala. Otegedde talisumagira yadde okwebaka. Oyo akuuma Isirayeri. Omukama yatuyamba eyakola eggulu n'ensi. Omukama akukuuma. Omukama yakutaasa ku luuyi lwe olwa ddyo. Emisana enjuba tekukuba nandibadde omwezi ekiro. Omukama yatuyamba eyakola eggulu n'ensi. Omukama ajja kukukuuma mu buli kabi. Ajja kukuuma omwoyo gwo. Omukama nakukuuma amafuluma go n'amayingira ne kaakati n'okutuuka emirembe gyonna. Omukama yatuyamba eyakola eggulu n'ensi.